lueng lu tua uru meg lueng ka kiro lueng ma ho kweri uru lueng ngom ya we love do you when you get twi lu tua uru meg lueng.